محلہ پنجواں، فریدہ عمر سہاوڑی سنگ سوندڑی دیہ، وڑلے کئی پائین جنہ پیارے نیہ، کندی وہن نہ ٹاہے تو پی لیکھا دیونا، جدر رب رجائے وہن تداؤ گوں کرے،